တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလာအရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တို့ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟောမူးစီလက်ချာမှာဖြတ်သန်းခါကောက်ခံမဲ့သူ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအီရန်ဆိုရပေါ်စီးရေးဖီအားတွေဆက်လက်ပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်အီရန်စိတ်ကန်းတွေနဲ့ကန်ယူတန်းဒေတာတွေစီကိုသွာလာနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲဒီကနေထွက်ခွာလာတဲ့တင်မော်တွေအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုကိုပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီလို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ဆန်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကွန်ကလူမှုမီဒီယာကတစဉ်အဲ့လိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲ၄နာရီမှလှုပ်ဆောင်မှုတွေပြန်စတင်ခဲ့တယ်လို့ဆန်ကွန်ကဆိုပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေတာတဝန်းမှာရေတပ်တင်မော20ကျော်နဲ့စစ်လေရင်ယာနဲ့ချီပြီးလှုပ်ရှားနေတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအဲဒီရေလက်ချားကိုဖြတ်တန်းက20ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအစားဒေတာရင်းခေါင်းဆောင်တွေကအမေရိကန်မှာယင်းနှီးမြုံနှံဖို့ကန့်လန့်လာကြတယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကဝါရှင်တန်မှာသတင်းထောက်တွေကိုသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖြတ်တန်းသွားလာမှုဘေးကင်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံဖို့အတွက်ဖြတ်တန်းကကောက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကအစောပိုင်းမှာအရေးအမွေဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီအစီအစဉ်ဟာမဟာမိတ်တွေနဲ့ Republican Party ဝင်တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအင်္ဂါနေ့မှာလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆမ်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်တာ၄ရက်ဆက်တိုက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Islamic ဒေါ်လာရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်လေတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကအင်္ဂါနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမကြာသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သဘောထားစစ်တမ်းတစ်ခုအရအီရန်ရေးမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ဟာနောက်ထပ်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဆက်လက်ပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်တယ်လို့ဖြေဆိုသူ89ရာခိုင်နှုန်းကထင်ကြီးပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါဟာမက်လာနောက်ပိုင်းက65ရာခိုင်နှုန်းကနေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနနဲ့ Ipsos သုတေသနကုမ္ပဏီတို့ကတောက်ချာနေကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်တမ်းကနေနိုင်ငံတော်ဝန်ကအသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူ1000ကျော်ရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းခဲ့ပါဗျ။အီရန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကဟာရသက်တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေသူ18ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။မလနောက်ပိုင်းကစစ်တမ်းမှာတော့ဖြည့်ဆို့သူ31ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့လိုထင်ကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဒီကြိမ်စစ်တမ်းရဲ့ဖြည့်ဆို့သူ60ရာခိုင်နှုန်းကလာမယ့်တစ်နှစ်တာအတွင်းဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းအခြေအနေပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခဲ့ပေမဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MSDF ဟာဂျပန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းအာအိုမူရီခရိုင်ကမ်းလွန်မှာသူတို့နှစ်ဆင်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့မိုင်းစစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမီဒီယာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ MSDF ဟာနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ဒီလိုအချိန်မှာမူဆူပင်လယ်အော်မှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။အခုနှစ်ပြုလုပ်တဲ့73ရက်ကြာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာမိုင်းမြုပ်တာ၊မိုင်းရှင်းတာ၊မိုင်းရှာဖွေတာနဲ့ပောက်ခွဲစီတက်တဲ့လက်နက်တွေဖယ်ရှားရေး EOD တို့ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုမှာမိုင်းရှင်းလင်းရေးတင်မော်တွေပါဝင် MSDF ရဲ့တင်မော်10ဆင်းနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်100နီးပါးပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယရေတပ်တွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာသူတို့ဟာသမုဒ္ဒရာကျမ်းပြင်မှာရှိတဲ့ကျောက်စုတွေမှာဝါယာကြိုးတွေနဲ့ချီပြီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့မိုင်းတွေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ EOD ရင်ငုတ်သမားတွေဟာရဟန်းရင်ပေါ်ကနေပင်လယ်ပြင်ကိုဆင်းပြီးမိုင်းအထုတွေမှာပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုမှာမိုင်းစစ်တွေကိုအသုံးမပြုခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကရေထဲမှာမိုင်းကျူးပြက်ကိရိယာတွေခြားထားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အထိဆက်ပြီးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေဆက်ပြီးမြင့်တက်လာနေပါတယ်ဇွန်လတလရဲမှာအရက်သားအနည်းဆုံး2283ဦးသေဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ2022ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းတလတာအရေးအတွက်တွေမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအင်္ဂါနေ့မှာအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့လကအနည်းဆုံးအရက်သား293ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး1990ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အရက်သားသေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနေပြီးစိုးရိမ်ပွဲရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာမှုကိုဒီကိန်းဂဏန်းတွေကပြသနေကြအောင်အဲ့ဒီဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေထူထပ်တဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာရုရှားကအစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်တွေကိုပုံမှုအသုံးပြုလာခြင်းကထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေကိုမြင့်တက်လာစေတယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းရုရှားအပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရုရှားအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘက်စကိုတူစတန်နဲ့နိုင်ငံတောင်ပိုင်း

ကခရစ်စတိုနာဒေတာကရေနံချက်စက်ရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကသူ့နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာပင်လယ်နက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ဂေလန်ဂျစ်မြို့မှာရုရှားရဲ့ Shadow Fleet သင်္ဘောအုပ်စုမှာပါဝင်တဲ့ကင်းလွတ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ကဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပို့ပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစီစီဖို့တိုကျိုမြို့မှာရုံးဖွင့်လေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုံးသိဖွင့်လေးရတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစနစ်တွေအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးအခမ်းအနားကိုအင်္ဂါနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကို WHO နဲ့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြီးအကဲအရာရှိတွေနဲ့တခြားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာ WHO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကဝင်ငွေနှိမ့်နဲ့ဝင်ငွေအလေအလတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံအများအပြားမှာကျန်းမာရေးစနစ်တွေအတွက်ငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံးဖွင့်လက်တာဟာအကူအညီတွေပေါ်မိခိုးနေရမှုကနေကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာကိုယ်ပါတာရည်တည်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုကူပြောင်းရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတရက်ကိုကိုးစားပြုတယ်လို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံမူကြမ်းခိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအသိပညာတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဦးအင်းနိုကန်အီဂျီရိုကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက WHO ကနေနှုတ်ထွက်တာနဲ့တခြားအချက်တွေကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက်ပံ့ပိုးမှုကြာစင်းလာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။တိုကျိုရုံးကသူ့ရဲ့ဘူဟူဇူတာနဲ့ဤပညာတွေကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့မျှဝေပြီးဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနက်ဆိုင်စီရေးကြိုးပမ်းမှုတစ်စီတစ်ပိုင်းအဖြစ်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွေနဲ့အစီအဝေးတွေပြုလုပ်လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကနေစနေနေ့အတွင်းအပူရှက်ခြင်းကြောင့်လူ 4,580 ဦးဆေးရုံတင်ခဲ့ပြီးဒါဟာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တပတ်ကတည်းက3ဆကျော်ပိုများတယ်လို့ဂျပန်မီသက်နဲ့ BNA ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းဒေသအများအပြားမှာမိုးရသည့်ကုန်ဆုံးတာနဲ့အမျှရက်တွေဆက်တိုက်အပူချိန်မြင့်မားလာတာကြောင့်အခုလိုမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့အေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။အပူမရှက်အောင်တားဆီးကာကွယ်ဖို့အတွက်နီလန်မျိုးမျိုးနဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ဖို့အေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အပူရှက်ဝေဒနာခံစားရသူတွေထဲမှာ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး1866ဦးကတော့ပြင်းထန်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အသင့်အတင့်ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိနေတာကြောင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်။1652ဦးကတော့ဆေးရုံတက်ဖို့မလိုအပ်သေးတဲ့အပျော့စားလက္ခဏာခံစားနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုအီတခရိုင်မှာသေဆုံးသူ3ဦးရှိပြီးနာဂါနိုခရိုင်၊ရှီမာနဲခရိုင်နာဂါဆာကီခရိုင်နဲ့အိုကီနာဝါခရိုင်တွေမှာတော့တေဆုံးသူ2ဦးစီအသီးသီးရှိတယ်လို့သိရပါဗျာ။အပူရှက်ဝေဒနာခံစားရသူထက်ဝက်ကျော်တနည်းအားဖြင့်2829ဦးဟာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိပြီး1319ဦးကတော့အသက်18နှစ်ကနေ64နှစ်အကြာမှရှိပါတယ်။403ဦးဟာအသက်9နှစ်ကနေ18နှစ်ကြာရှိသူတွေဖြစ်ပြီး33ဦးကတော့အသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်တွေကနေစေယုံတင်ခဲ့ရသူအများဆုံးဖြစ်ပြီး1933ဦးရှိပါတယ်။944ဦးကိုလမ်းပေါ်ကနေနဲ့605ဦးကိုတော့အားကစားခွင့်နဲ့ကားပါကင်လို့အဆောက်အုံပြင်ပကနေနေရာတွေကနေစေယုံတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တို့တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20မှာအစားအသောက်ထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုကိုအိုကပင်လယ်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်မှာတရုတ်ကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယမ်မာမီးယာနဲ့အတူဟိုကိုအိုကိုရောက်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်စာစားကြမယ်ဆိုပြီးဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့ငါးစင်းနာကစားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဝင်သွားကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください。

0: ဝကြတကြောင်ချင်းကိုကြည့်ကြရအောင်
1: ။မီးယားကဆိုင်ဝင်နှန်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်
2: ။おすすめは何ですか?
0: အထူးညွှန်းချင်တာဗာများပါလေ
1: ။ဆိုင်ဝင်နှန်းကအစားအသောက်စီးရင်မီနျူးကိုပြပြီးပြန်ဖြေပါတယ်
3: ။このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ဒီစပယ်ရှယ်ပင်လယ်ဇာထမင်းနဲ့ဟင်းပွဲဆိုတာကိုအထူးညွှန်းချင်တာပါပဲ
3: ။イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: サーモン5ဦးနဲ့တံမကျုပ်တွေအများကြီးပါပါတယ်။
1: မီးယားကအဲ့ဒါကိုမှားလိုက်ပါတယ
2: ်။じゃあそれください。
0: ဒါဆိုအဲ့ဒီဟာပေးပါ
1: ။တမ်ကလည်းအဲ့ဒါပဲမှားပါတယ
2: ်။私も。
0: ကျမရောပဲ
2: ။あ、わさびは入れないでください。
0: え、わさびもてばね。
1: ဆိုင်ဝင်နှန်းကထမေးပါတယ
3: ်။わさび抜きね。
0: わさびもばらの。
1: မီးယားကိုလည်းမေးပါတယ
3: ်။そちらは?
0: ခမရကရော
1: မိယာကပြန်ဖြေပါတ
2: ယ်私はわさびをたくさん入れてください。
0: ကျမကတော့ဝါဆာဘီအများကြီးထည့်ပေးပါ။ခိုင်ဆင်းသွန်းဆိုတာပကံလုံးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ထမင်းအပေါ်မှာပင်လယ်ဇာအစိမ်းဆာရှိမီတင်ထားတဲ့စားစရာဟင်းရဖြစ်ပါတယ်။ဝါဆာဘီဆိုတာကနှာခေါင်းထဲမှာစူးကနေမှွန်ပြီးဆက်တဲ့ဟင်းခက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ။ဆာရှိမီ၅စိမ်းနဲ့တွဲစားတုတ်စားလေးရှိပါတယ
1: ်။ဝင့်လေခိုင်ဆန်းထုံကြိုက်တယ်ဝါဆာဘီကတော့နှာခေါင်းထဲမှုန်သွားတာနော်။မိယာကဝါဆာဘီအများကြီးထည့်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်ပုံရတယ်
0: ။ဟုတ်မယ်နော
4: ်
0: ။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
2: ဝါဆာဘီは入れないでください。
0: ဝါဆာဘီမထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အစားအသောက်ဟင်းရတွေတဲ့ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်။
5: わさび。
0: そら、変化ピシアセット2မျိုးပါ。
5: 入れないでください。
0: がろ、まてばねဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအစားအသောက်ဟင်းရာတွေထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းပါ。ကရိယာရဲ့ ない ပုံစံနဲ့
5: でください。
0: ကိုသုံးရပါမယ်。
1: ないပုံစံဆိုတာက
0: ないပုံစံဆိုတာကကရိယာပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်。ないနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးအငင်းပုံစံအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်。စားစရာတောက်စရာမှားတဲ့အခါကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကရိယာ
5: 入れる
0: ထည့်တယ်ရေ ない ပုံစံ
5: 入れない
0: မ
5: でください
0: ကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
5: း入れないでください
0: လို့ပြောပါမယ်ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝကိုထည့်ပြီးညွှန်ပြရပါမယ် ない ပုံစံကရိယာမှာ
5: でください
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောတဲ့အခါမလုပ်ပါနဲ့မထည့်ပါနဲ့စားတဲ့ရင်းစံတောင်းဆိုမှုဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
5: ။入れないでください。わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
1: ドラシンのライブ録やじゃばえら。
0: တော်ဒါရှင်တို့ဤကော်ဖီဆိုင်ဒါမှမဟုတ်စားတောက်ဆိုင်မှာတောက်เสียအေးတစ်ခုခုမာတဲ့အခါမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။အ
6: ော်ရန်ဂျီဂျူးစ1つ氷は入れないでください。
2: かしこまりました。
0: アリベリーကိုပြောပါမယ
6: ်。オレンジジュース1つ氷は入れないでください。
1: လိမ္မော်ရည်တစ်ခွက်ရေခဲမထည့်ပါနဲ့ခင်ဗျာ
5: ။オレンジジュース。
0: そら、လိမ္မော
5: ်ရည်。一つ。
0: そら、တစ်ခွက်。
5: 氷。
0: そら、ရေခဲပါ。ရေခဲမထည့်စီခြင်းတဲ့အတွက်。
5: 氷は入れないでください。
0: လို့ပြောလိုက်ပါလေ。
2: かしこまりました。
1: ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်。
0: ဒါတော့ပြောတာကိုနားလေကြောင်းဆိုင်ဝန်နှန်းကရင်းရင်းကြီးကြီးပြန်ပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါလေ。
1: တရာရှင်တို့ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ရအောင်。
5: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
0: あさあたうてこもてせじねあちゃやりをれပြောじやおう。サラダあとうまれかあやだあいまさんばねるပြောじやおう。あやだあいが
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: サネそらをディマ
5: かける
0: ろ頼んばれ。つゆないぽんさんが
5: かけない